Mereka kula kangen. Kalian ingkang wonten Banyumas, Cilacap, lan tak kubengi pun menika nggih. Alias plat R ingkang wonten Cirebon menika nggih. Pakde, oh Lik ingkang wonten plat R Cirebon menika terus pundi? Wartosipun menika nggih. Kapan malih menika nggih. Dahar sesarengan menika nggih ten daerah Cirebon. Lajeng menika ditambahke mendoane oleh sambel saus tomat, saus pengen tomat ke, saus kecap pun menika wis jan top tenan menika nggih. Monggo menika nggih. Ingkang dalu menika nyewiji. Yo, keluarga agung paguyuban plat R menika nggih. Sugeng midhangetaken ingkang wonten Cirebon menika nggih. Matur sepanuwun tangge. Oh, apa ki? Koran wong nggih. Is macet. Oh, yes. Siap menika nggih. Menika gendinge pun menika ingkang dalu menika tansahnya wiji program segala dari Cirebon. Monggo ingkang padengersaan gending menika nggih. WA mawon ten 081324951935 utawi saged voice note menika ngerekam suara ten WA nipun menika nggih. Tenan lajeng dikirim ten 081324951935. Kelajeng ngaget gending-gending kang badhe kabiyarso menika.